خیالی پرندوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان مسافروں کی یادوں سے تقریباً جھرنا، وہ مسافر محل کے آئینے، سونے کے زیور سے ڈھکے شاندار حالوں کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ کسی پریوں کی کہانی کے محل کو بیان کر رہے ہوں۔ اپنی تمام شاندار تعمیراتی ساخت کے باوجود اسحاق پاشا محل میں سادگی سب سے آگے ہے۔ کوہ ارارات اس کی کھڑکیوں سے نظر آتا ہے اور محل کے اطراف کی جگہ دیکھنے والوں کو ہزاروں سال پرانے افسانوں کی یاد دلاتی ہے۔

سامعین، آج ہم نے ارارات کے شاندار پہاڑ کے بارے میں بات کی، اس کے افسانوں اور داستانوں کے ساتھ، اس کے گلیشیئر کے ساتھ جو اس کی چوٹی پر نہیں پگھلتا، جسے نوح کی کشتی سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے عثمانی دور کے ایک ڈھانچے کے بارے میں بات کی جس میں اس کے یادگار تاج دروازے، ماسٹر سٹون ورک اور پہاڑ کے دامن میں سینکڑوں کمروں اور شاندار عاشق پاشا محل جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ نسلی خان دیرمین جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

تو سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویف 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اسٹوڈیوز میں موجود گوخان پولاد اور صغیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکی سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ آج 16 جون بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں ایل ایل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش صدا افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ایم ایس پاشاہیں
1: صغیر احمد
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کھرائے۔

0: دعای سمین پروگرام کې آغاز مې خاص خاص خبرو کا خلاصه سماعت فرمالي.
1: ترکیه کے صدر رجب طیب اردوان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوٹرس نے علاقائی و عالمی پیش رفتوں پر تبادلہ خیال کیا ہے.
0: امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے تحت بحری جہاز اب نئے حرمز سے بغیر کسی ٹیکس یا فیس کے گزر سکیں گے.
1: امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ انتہائی اہم ایران مذاکرات سے پہلے تمام کارڈ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں.
0: اسرائیلی حکام نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان طے پانے والے نئے معاہدے کو انتہائی حیران کن قرار دیا ہے.
1: اسرائیل کی جانب سے غزہ میں انسانی بحران اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوٹرس نے علاقائی و عالمی پیش رفتوں پر تبادلہ خیال کیا ہے. صدارتی محکمہ مواصلات و اطلاعات کے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کی جس میں علاقائی اور عالمی پیش رفتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. بیان میں امریکہ اور ایران کے درمیان مسائل کے حل کے لیے سفارتی موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل کو ثبوت ہونے سے روکیں. صدر اردوان نے شام میں اقوام متحدہ کے مشنوں کی مؤثر شکل میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اہمیت کی طرف بھی توجہ مبذول کروائی اور کہا ہے کہ ترکی اس سلسلے میں ضروری مدد فراہم کرتا رہے گا.
0: امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے تحت بحری جہاز اب نئے حرمز سے بغیر کسی ٹیکس یا فیس کے گزریں گے. امریکہ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ

علاقے سے لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی اور آبادی کا تناسب کو تبدیل کرنے کے باہمی الزامات نے اس مسئلے کو محض ایک انتظامی سرحدی تنازع سے آگے بڑھا دیا ہے۔ ٹی پی ایل ایف کی قیادت بے گھر ہونے والے تگرائے کے لوگوں کی واپسی اور اس علاقے کو دوبارہ تگرائے حکومت کے تحت لانے کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ وفاقی حکومت آئینی طریقوں اور ممکنہ رائے شماری کے متبادل کو سامنے لا رہی ہے۔ دونوں فریقین کے مواقف ایک دوسرے سے بہت دور ہونے کی وجہ سے مغربی تگرا ایک نئے تصادم کو شروع کرنے والا سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے۔ اس موڑ پر سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ تگرائے ڈیفینس فورسز مغربی تگرائے کی طرف ایک نیا فوجی قدم اٹھا سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں نہ صرف وفاقی حکومت اور تگرائے فورسز کے درمیان بلکہ امہارا ملیشیا، فانو عناصر، حتیٰ کہ ایریٹریا جیسے علاقائی کھلاڑیوں کے بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر شامل ہونے سے ایک کثیر الجہتی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال ایتھیوپیا کو حالیہ سالوں میں درپیش سیکیورٹی بحرانوں کے برعکس ایک ایسے بڑے پیمانے پر عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے، جہاں کئی جنگی محاذ ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو بڑھاوا دیں گے۔ دوسری جانب تگرائے کی پیش رفت نہ صرف ایتھوپیا کی اندرونی سیاست بلکہ ہارن آف افریقہ کی مجموعی جیو پالیٹکس کے لیے بھی اہم ہے۔ حالیہ دنوں میں ایریٹریا اور ایتھیوپیا کے تعلقات میں کشیدگی، سوڈان میں خانہ جنگی کے علاقائی اثرات، بحیرہ احمر اور ہارن آف افریقہ میں بڑھتی ہوئی بیرونی ممالک کی مسابقت کو ملا کر دیکھا جائے تو شمالی ایتھیوپیا میں ممکنہ تصادم کے علاقائی سیکیورٹی پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر سمندر تک رسائی کے لیے ایتھوپیا کی کوششوں، صومالی لینڈ کے مسئلے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کے تصویراتی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے تگرائے کے بحران کو محض ایک مقامی مسئلہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ نتیجے کے طور پر انتخابات کے بعد ابی احمد حکومت کے لیے سب سے بڑا امتحان انتخابی نتائج کے بجائے سیکیورٹی کا شعبہ ہوگا۔ اگرچہ امہارا اور امیہ کے درمیان علاقوں میں جاری عدم استحکام بدستور اہم ہے، لیکن تگرائے میں بننے والے نئے اتحاد، مغربی تگرائے پر مقابلہ اور ایریٹریا کا عنصر آنے والے دور میں ایتھوپیا کی سب سے اہم سیکیورٹی فائل ہے۔ اس لیے اگرچہ انتخابات مختصر مدت میں سیاسی استحکام کی تصویر پیش کرتے ہیں، لیکن ایتھوپیا کے درمیانی مدت کے استحکام کا فیصلہ زیادہ تر شمال کی پیش رفت اور ادیس ابابا حکومت کے اس بحران کو سنبھالنے کے طریقے سے ہی ہوگا۔ خاص طور پر اگر مغربی تگرائے کے مسئلے پر فریقین کوئی سمجھوتا نہ کر سکے تو پریٹوریا معاہدے کے بعد حاصل ہونے والے نازک امن کو ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور سام کے نارتھ اینڈ ایسٹ افریقہ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تبصرہ پیش کیا گیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔شورش زدہ افریقہ۔

سامع کرام، شکر تمام جاندار خصوصا انسانوں کی خوراک میں بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ عام طور پر قسم کی خوراک جو ہم کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، پھل اور سبزیاں، اس میں کم و بیش شکر ضرور ہوتی ہے، ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ اس کے علاوہ گنے، چکندر جیسے پودوں کی مصنوعات جو بڑی مقدار میں چینی پیدا کرنے کے لیے براہ راست لگائے جاتے ہیں، عالمی زرعی پیداوار میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ماضی کے برعکس سائنسی ریسرچ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدرتی شکر انسانی صحت کے لیے سنگین خطرات لاحق ہیں، خاص طور پر ذیابیطس نے روایتی پکوان ثقافت کے حامل معاشروں، خاص طور پر ترکیہ جہاں میٹھا کھاؤ اور میٹھا بولو جیسے محاورے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، ابھی تک زیادہ چینی کے استعمال سے پیچھے نہیں قدم رکھا۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ ترکرانوں میں چینی یا چینی پر مشمل ڈشز ہمیشہ کھانے کے ٹیبل پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ چینی کے استعمال کے مضر اثرات جیسے ذیابیطس اور موٹاپا، دل اور جگر کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہاں یہی بات سامنے آئی ہے کہ بڑھتی ہوئی دنیا کی آبادی کی چینی کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف ناموں کے ساتھ مصنوعی شوگر جسے اسپارٹانیم، آلیاٹیم، سیکارین، سکراروز، لیکن مصنوعی شوگر کو عام طور پر سکرین یا سکاروز کے نام سے مصنوعی شوگر کی دریافت ہوئی ہے۔ اس مصنوعی شوگر کی دریافت مکمل طور پر ایک اتفاقیہ نتیجہ تھی۔1879 میں کیمسٹ فارمسٹ کانسٹنٹین فالبرگ، جو امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی میں سائنسی تحقیق میں مصروف تھے، کوئلے کے تار پر مختلف تجربات کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تجربے کے بعد جس میں یونیورسٹی کی دوسری صدر ایرار ایمسن نے حصہ لیا، فالبرگ نے رات کے کھانے کے لیے مختصر وقفہ لے لیا، لیکن ہاتھ دھوئے بغیر کھانے کی میز پر بیٹھ کے۔ اس دوران اس نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھا تو اس کی انگلیوں سے اس کے منہ میں بہت ہی میٹھا ذائقہ آ گیا۔ کھانے کی میز سے جلدی سے نکل کر اپنی لیبورٹری میں واپس آ کر کانسٹنٹین فالبرگ نے کوئلے کے ٹار اور فاسفورس امونیا کے مایات پر مختصر بات کیے۔ ان تمام ریسرچ کے نتیجے امریکی کیمیا دان نے اسکرین کو دریافت کیا، جسے بعد میں مصنوعی شکر یا میٹھا شمار کیا گیا۔ اگرچہ سکرین عام چینی کے مقابلے 3 سے گنا زیادہ میٹھی تھی، لیکن اس میں 0 کیلوریز ہونے کی ایک اہم خصوصیت تھی۔ کانسٹنٹین فالبرگ، جنہوں نے اپنے لکھے ہوئے 2 مضامین کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنے اتفاقیہ دریافت کا اعلان کیا، نے 1884 میں اس نئی پروڈکٹ کو پیٹنٹ کروایا، لیکن یہ نئی دریافت زیادہ دیر تک توجہ نہ حاصل کر سکے کیونکہ ان سالوں میں چینی کی قیمتیں کافی کم تھیں۔ کیمیائی مصنوعات جو مصنوعی مٹھاس کا خام مال زیادہ مہنگا اور پیدا کرنا مشکل تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم تھی جس نے مصنوعی مٹھاس کی تقدیر بدل دی۔ جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا بھر میں چینی کی پیداوار میں کمی کے باعث بیرون ملک سے یورپی ممالک اور امریکہ تک چینی کی تجارت متاثر ہوئی اور قیمتیں تیز سے بڑھنے لگیں۔ جنگ کے بعد دنیا بھر میں 1929 کا معاشی بحران